0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kamu dengar Perempat Budaya Bandung. Alhamdulillah lagu-lagu Parantoska dugikeun tadi aya lagu di ban di langit Bandung bulan kermayung didugikeun ku abdi haturan ka kasadena wae ieu mah mohon lajeng lagu-lagu nu parantoska dugikeun diapungkeun ngalangkungan perantawisan AM 540 kHz di antawisna aya lagu baheula mun perengan jeung longkewang. Oke, lagu Dosa ti Ida Widawati. Duh, rawasan pisan lagu ya ta mohon. Lajeng ta acan da enak dugikeun ya. Urang dugikeun aya nu mundut lagu sarta yang ya, bulan sapasi insyaallah. Seketapnya kaum dangu. Ah, gitu ya. Mohon cina bulan sapa sih ngarojong. Siap ya. Sekedapnya kaum dangu, urang pilari heula laguna. Mohon iya neng istina juri weh, jurepot. Disadangan eneng-eneng istineng asti ya, baik. Mangga urang dugikan lagu bulan sapa sih.

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.